7 je sati i 17 minuta, poštovani slušalci, a vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa na 97,5, a sa vama su ovog jutra Behim i Sihada. I sebe slagat znam, a vulkani se bude. U našem gradu trenutno je 7 stepeni Celzija, a kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab.

0: Imamo nekoga na liniji, halo, halo. Nismo nažalost imali sreće s ovim pozivom, možete pokušati ponovo 476-515. Baš je dobar osjećaj, nek svi uživaju i nek slave ovaj dan, jer u ponoć meni... Halo, halo, u programu ste, čestitke i lijepe želje.
1: Selam alik.
0: Alikum selam.
1: Ovdje Asija. Ja sam poslala čestitke, niste ih pročitali.
0: Evo,
1: želim da čestitam rođendan svojoj jednoj jedinoj snahi Almi Šabić, bude zdrava i živa i duga vijeka. To joj želi sve krva Asija. Selam im svoje tri čerke, tri zeta, svoji šestero unčadi Amru, Ajdina, Ajnu, Ajru, Armana i malu Aminu. Braću, snahe, sestre, prijatelje,
0: Allah imanet, hvala vam mnogo na javljanju. Evo, nažalost, te nam čestitke nisu pristigle, pa ne znam koju ste mail adresu slali. Dakle, jedna email adresa je rbkpozdravi@gmail.com, a druga je radiobk@bih.net.ba.

0: Imamo još jedan poziv. Halo, halo, izvolite. Čestitke i lijepe želje, da li se čujemo?
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite, u programu ste.
1: Ovdje Rasef. Čestitam Alvu Šabi. Hađan dan da bude iba izvela tuga zika. Ne gleda nikad dvoj balaja po Bog da. Da svojom čestitom Aminom i pozdravam svog sina Veke, svoju snahu na sinu. Svoje dvoje preljepe i prasne unčad koje se nalaze u Sloveniji. Šalje na ne veliku put. Pozdravam sve svoje ostale brate.
0: Halo, halo, Resema, jeste tu, da li se čujemo? Evo, nažalost, nismo čuli ovaj posljednji dio, ali čuli smo svakako da ih Nana mnogo ljubi, odnosno svoje unuke u Sloveniji.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet

0: Čovječe, znaš kakvi si ti spotove radio, ne znam, kakvi roboti, šta?
1: Eto ba za minutu. Ajde.
0: Ne vredi ovo, veruj. Ne vredi. Izbacimo pesmu bez spota i to je to.
1: A i ono koji imaš dovoljno.
0: A i hiti. 100%.
1: Da, i bez spota. Bolje. Ma, bolje nego svemirski
0: ne, brodovi. Ne, već, svemirski brodovi.
2: Halide, kako ste dobro doba?
3: Kad ne znaš kuda ćeš bolje i ne krećiš,

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ako me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi.